0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi är klar för en liten statistikquiz här på NFM. Vi alltså egentligen tänkte att ska vi drita i statistikquizen. För det är så lite uppdateringar från Norstat-panel.
2: Ja, är det det? Men så har de tagit ferie allerede?
1: Jag vet inte. Tänkte att hvis vi ska göra det så trenger vi toalettpapper.
2: Ja.
1: Och det var ett av frågorna så då tänker jag att bara köra på. Hur stor del av befolkningen får uttrycka toalettpapper som är lite grann stift?
2: 11%.
1: 8% riktigt ja. Så det blir poäng. Ja, da hvor mange foretrekker det litt mjukt.
2: Ja, det mange fler. Da vi oppe i 71%.
1: Nej da, 58%.
2: Ikke fler?
1: Ja, 32% vil nemlig ha det veldig mjukt.
2: Ja, ja.
1: Ikke bare litt.
2: Mm. Var det et alternativ?
1: Ja. Så ska vi innom dugnada, og det jo alltid gøy å bidra til fellesskapet. Delte mening om det sikkert, men hvor mange deltar ofte eller av og til på dugnada?
2: Nei, det ikke mange, men skal vi si en 23% da?
1: Neida, dugnadsånden mye bedre enn som så.
2: Er den det?
1: I alle fall når folk blir spurt om det.
2: Ja, det var det. Det glemte jeg å legge til grunn her.
1: Da det 62% som svarer at de ofte eller av og til deltar på dugnad.
2: Der det mange som ljuger.
1: Det ikke sikkert?
2: Nei, jo.
1: Til slutt da, hjemmekontor. Hvor mange som oppgir at de kan ta hjemmekontor, har hjemmekontor på, som oftest på fredager?
2: Oi, det tror jeg mange. Skal vi se, det kanskje 49%.
1: Neida, det 20%.
2: Åh, men jeg var på riktig side av 50-tallet, det får jeg ta med meg.
1: Ja. Så det ble med ett poeng i dag, ble det ikke da?
2: Det ble ett poeng, ja, et størselighet.
0: Frokostshowet på NFM.